brabo mu anope babia wo no udi nukre adwuma na yede ahye wo nsa no udi nukre mesrew manukredi indi wanim manukredi indi wanim manukredi indi wanim sade na ekoko a manipa nyina hu se ekoko don't be a pretender don't pretend ni oni petwa no ana ni oni pegu no eno ana otwa ano pe mi ni wawie yesi aso a etik ana se aso a eti asem no ye ne ne nkasa nche obenyansafo ye buni be na ye nka na asem ano pe eno ni asem a onyame de soma mi se ebra ye sorry urade no ejase ye sorry wo hohom ene no kure mu kan hu ni se o sorry mu ye bibia ye bia no it is part of yesum na osum no ye ma no kure die ende di wo anope o nyankopon hira wo na onye okese e wo yesu kristo di mu amen Amen.